स्तोत्रं यः पठेत् शिवसन्निधौ तन्य मृत्युभयं नास्ति ह्यपमृत्युभयम्।